0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

Ning khnyom som chimrieb suor oh lok neak ning khanya che ti maitrey. Bot chimrieng dai lok neak ning ban sdaap ambaing meing ni chrieng doy lok Suno Flux dai mien chamnong cheung tha khanya Dok Mai. Neu pe ni ning khnyom Lina Chung som chimrieb suor ning som swakum oh lok neak ning sdaap mok kan kamvithi Vichu Sakdai Sangkhom Khmae. Samrap thngai prohoa ti 7 khai Usapia chnam 2026 ni. មេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺការសន្ទនាពីទិវាមេដានិងក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

1: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វៀលអ៊ុយសិនសាវិតអ្នកគ្រូសាវិតនិងលោកគ្រូសរឿនពីក្រុមជំនុំបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសួស្វាចាលោករិទ្ធិនេះមាននធិរការរឿងត្រជាក់មែនតើចាសូមអរគុណដែលលោកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកនៅវិទ្យុសាយសម្លេង 89.3 នៅលីវើពូលនេះចាបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគឺថា ទិវាមេដានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2026នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខគឺថ្ងៃទី10ខែឧសភានៅឆ្នាំ2026នេះជាប្រពៃណីទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2នៅខែឧសភាហើយក្រុមគ្រួសារនានានៅបង្ហាញនៅការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្ដាយឬក៏មេដារបស់គាត់ដែលមានតួនាទីដោយការជូនផ្កាឬក៏ការជួបជុំគ្នាបរិភោគអាហារពេលព្រឹក ជូនអំណោយដល់មេដានិងចំណាយពេលវេលាប្រកបដោយមានគុណភាពជាមួយក្រុមគ្រួសារទីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកគ្រូសវេថាហេតុអ្វីបានជាមានទិវាមេដាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់ក្រុមជំនុំបាទទីខ្មែរយើងនៅស៊ីដនីនេះចា៎យើងអរគុណមែនទែនសំណួរនេះហើយអរគុណ
2: ដល់ព្រះសិទ្ធិទី1គឺថាដោយព្រោះថាមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលក្នុងពិភពលោកបានប្រារព្ធ ចរិយាថ្ងៃមួយសម្រាប់ពិភពលោកបរិបិកាដឹងគុណដល់មេដាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាក្រុមជំនុំខ្មែរយើងនៅស៊ីដនីយើងឆ្លៀតឱកាសយកពេលជាមួយគ្នាហើយរៀបចំជាកម្មវិធីសម្រាប់ការដឹងគុណដល់មេដាគ្រប់រូបហើយប្រពុរប្រតិការនេះជាសំខាន់មកដាយរបស់ផងយើងជាទី1បន្ទាប់ពីព្រះហើយនិងជាអ្នកដែលមានគុណសម្រាប់គ្រួសារហើយជាអ្នកមានគុណសម្រាប់សហគមន៍រៀបពីព្រោះសង្គមបានកើនថ្កាន សង្គមបានស្ដីសុខសានគ្រួសារថ្កើងថ្កានហើយសង្គមក៏មានសុភមង្គលហើយម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះម្ដាយជាអ្នកដែលទទួលព្រះពរផងព្រះសម្រាប់ពូជមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីទាំងមូលបានរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះបាទជាង8កោដលើផែនដីសពថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះបានជាសារៈសំខាន់និយាយការសម្ដែងការដឹងគុណព្រះទី1សម្រាប់ម្ដាយហើយការដឹងគុណដល់អ្នកម្ដាយសម្រាប់គ្រប់គ្រួសារហើយនឹងយើងនឹងលើក ទឹកចិត្តដល់មេត្តាគ្រប់រូបដល់ដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះលើកទឹកចិត្តគាត់អរគុណដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនឲ្យសម្ដែងការអរគុណដល់ម្ដាយទាំងការថ្លែងជាកំណាបឬក៏ចម្រៀងជាលើកជាផ្កាឬអំណោយផ្សេងៗជូនគាត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទដូច្នេះគឺការដឹងគុណនេះសំខាន់សម្រាប់ការគ្រួសារនីមួយៗហើយជាទូទៅគឺក្នុងក្រុមជំនុំផងយើងទាំងមូលតែម្ដងបាទ
3: ចាអរគុណលោកគ្រូកង្វៀលដែលមានប្រសាសន៍ដោះក្បោះក្បាយនេះកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ទិវាមេដានេះតើក្រុមជំនុំបាទទីខ្មែរយើងបានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោកគ្រូសុរឿនយើងមានបទចម្រៀងដែលថ្វាយបង្គំនឹងការតេតងទៅលើព្រះពរបស់ផងព្រះដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យ អស់ទាំងមេត្តាបានទទួលព្រះពរមកអំពីព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានមេត្តាតែជាម្ដាយតាំងពីដើមដំបូងមកហើយយើងគោរពដល់មេត្តាដោយនឹកគុណពីព្រះផងហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យដើម្បីសម្ដែងនៅភាព ការគោរពហើយដឹងគុណដោយគាត់បានបៃបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំមានវ័យដឹងក្តីឡើងហើយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីផ្គត់ផ្គង់របស់ផងលោកចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសូមពររបស់ផងព្រះដើម្បីហើយយើងអធិដ្ឋានដោយម្ដាយដើម្បីឲ្យ
1: គាត់បានប្រកបដោយគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តហើយជាប្រពោនៅក្នុងការរួបរួមសាមគ្គីសម្រាប់គ្រួសារនៅក្នុងសង្គមដែលដឹងគុណដល់លោកដែលជាមេត្តាបាទចាអរគុណលោកគ្រូសរឿនដែលបានបានជម្រាបអ្នកស្ដាប់យើងអរដោះក្បោះក្បាយនេះចុះចំពោះអ្នកគ្រូសវីវិញជាអ្នកជាសំណួរតល់ខ្លួនចាតើអ្នកគ្រូនឹងមានកម្មវិធី
4: ដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់មានជារៀងរាល់ឆ្នាំកន្លងមកចាចាចំណែកខ្ញុំជាម្ដាយមួយរូបដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរហ្នឹងហើយយ៉ាងច្រើនហើយនៅសេចក្តីកាណា
0: khuộp tí vi mà đai mđong mđong គឺ ខ្ញុំ រំលឹក គុណ គឺ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ គឺ ថា យើង កូន នាំ កូន ចៅ មក នឹក គុណ ពី សេចក្តី សោះ ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ចា ហើយ កូន ក៏ គេ តែង តែ មក ហើយ ទៅ ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី នឹង សម្ដែង នៃ ការ គោរព ស្រឡាញ់ ហើយ ដែល ព្រោះ តែ យើង ជា ម្ដាយ ព្រះ បាន ប្រទាន ឲ្យ យើង ចេះ គឺ ថា ចេះ លះ បង់ hay có tụ cầm lăng bị pre roll ngày nong cầm nết khang chết đầm bay nằng mơ bay bay thay sa cô là hỗn đọt thông thoại
4: cha chỉ cam với thì đọt o mệt tên cha nhưng bố nên khi nhom vinh đợt than đẹp đai bao nên khi nhom quạt bàn bật bong chỉ vừa từ hai bàn tay nên khi nhom nâng từ chụp quạt đòi chun ca nơi phano quạt rồng lực côn để ông ban bát tiên po ơi miên đẹp đai đọt o chấm bùn ខ្ញុំចាសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងបីអ្នកលោកដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ DJ Turn it up

0: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា។រីករាយក្នុងការចែករំលែកអំពីក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងនិងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះរសៀលចា៎គឺនៅទីកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍កាប្រវែល ដែលក្រុមយើងនឹងទៅជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎គឺជាក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងគឺជាក្រុមមួយដែលនាំមានការបង្កើតភាពរីករាយការគ្រប់គ្រងនិងមិត្តភាពដ៏រឹងប៉ឹងក្រុមយើងនឹងលើកទឹកចិត្តសមាជិកអបជួបទំនាក់ទំនងក្នុងរយៈការប្រជុំទៀងទាត់សកម្មភាពចែករំលែកដូចជាការច្រៀងការរាំថ្នាក់រៀនធ្វើម្ហូបនិងសកម្មភាពផ្សេងៗ ហើយនឹងមានខារ៉ាអូខេការចែករំលែកកំណត់គ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបន្តទំនាក់ទំនងសមាជិកអាចសម្រាកឬក៏ស្រស់ស្រាយនឹងរីករាយជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យផ្សេងៗសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូសវេតតើកម្មវិធីខារ៉ាអូខេតែងតែមានការពេញចិត្តអំពីអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមមិត្តភាពខ្មែរយើងដែរចា៎
1: ក្នុងវត្តពិសោធន៍របស់យើងមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងដើមឆ្នាំនេះលើកទី1ដែលយើងបានធ្វើនៅខែកុម្ភៈហើយយើងឃើញថាលោកអ្នកនិងអំបងប្អូននិងញាតិមិត្តបានចូលរួមនោះគឺថាមានមោទនភាពក្នុងការចូលរួមនិងសម្ដែងភាពរីករាយក្នុងសេរីភាពក្នុងឱកាសដែលអាចនឹង ច្រៀងចម្រៀងពិសេសដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានហើយរំកំសាន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិវេណនោះហើយក៏បញ្ចេញទៅតាមមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ហើយនឹងភាពមិត្តភាពរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងយើងយ៉ាងកក់ក្តៅដូច្នេះចម្រៀងខារ៉ាអូខេគាត់មានចិត្តកក់ក្តៅហើយមានទំនុកចិត្តនឹងច្រៀងហើយនឹងសម្ដែងសមានចិត្តជាមួយគ្នាក្នុងការរីករាយក្នុងកម្មវិធីនោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានជាយើងរំភើបថាកម្មវិធីនេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប
0: ในรอไงใส่คือทาขนมปีแคมดองนึกคือทาเมียนกาจกใจนะไปปลูกเหมือนแมนเมียนแต่ครมชนมยืนสมาชิกมาโจรวมเต้คือทาเมียนครมชนมเซนเตียปีบัพติเชอร์ชนูแบล็กทาวน์ได้เมียนในแมนแต่จุนจิตขมายเต้คือทาเมียนบอบโอนได้ทาเมาปีประเทศมาเลเซียกดเชียงเจภาษาจันเจียจมวยพองให้คือทำเมียงกาสบายริริจุจมวยคณีคางพนัยจำเรียงปิเซโดยลูกครูมีนภาษาเหม่งจังคือทำเชียงเจภาษาจันเชียงเจภาษาขมายให้เจียจำเรียงธรรมดาหาพร้อมเตียงจำเรียงคริสเตียนยังพองได้จ้าจ้าจำปูในครูวิ่งตายมีดังทางคณะขนมทั้งไงสายขังบกนี้มีระบำอับสระได้จ้า
2: จ้าย้ำเจเจต่ะบำปอนยังกระปงแต่เตรียมคลุนน้องกาแต่รอมระบำคลาคลาดำใบหนึ่งเจียมัตเพียบน้องกาแต่กำซานให้ก่อเจียการีรีให้นั่งไงจุ๋มวยคณีมีน
0: มีนอับสราจ้า
2: เอ้ยอับสราจ
0: ้
2: า
0: โอนใส่ชันดานึงมาสำได้ในระบำอับสราขนงได้ใส่ในขนงการปฏิ
2: จ้า
0: ใส่ขังมกใน
2: จ้าม
0: ีนเลิศไปอับสรา
2: เมียนเลิศไปอับสรา
0: จังมีนจะใส่ได้จ้า
2: เตปซอติด
0: มีนระบำเตปซอติดโอ้ช่างมีนเนี่ยสำได้เชิญเตี้ยไปจีบจะปีใบเนี่ยแทนเตี้ยโอ้จิการอ๋อเหม็นเตงยมรุ่งจำแต่ในดอกทงไงนั่งดำใบหนึ่งเป็นมานตุสนาปีกรรมวิธีหนึ่งลูกครูเสื่อมต้าเจ้าจำปูกรรมวิธีข้างภายในมโหฬารวิ่งต้ามีนเอาไว้จะไปเสดได้จ้ะ
3: เออมีนไปเสดจะได้จ้ะ
0: น้ำมอกไทยที่มาหน่อย
3: น้ำมอกว่ายังกับเสาประกายข้างเถื่อหมอกนก
0: ให
3: ้ดาวเป็นแล้วยังตั้งสนมปูดอลบองโอนยังได้เธอเธอเธอเธอเนาะ
0: ចា
3: គាត់ធ្វើមកប៉ុន្តែយើងអូស
0: ្ត្រីមកអូស្ត្រី
3: នឹងប៉ុន្តែលើកនេះយើងអត់មានទេបាទ
0: ចាខ្ញុំមានស្អីខ្លះចាប្រហែលជាអាចទៅប្រាប់បានទេចា
3: មានតាមសំណពរនឹងគឺមានគុយទាវឆា
0: អូគុយទាវឆាចា
3: ហើយមានបង្អែមមួយមុខល្បីនោះគឺកាឡោជី
0: កាឡោជីទៀត
3: ហើយការីនំប៉័ង
0: ការីនំប៉័ងទៀតចា
3: ណែមន់ផាក់លូវ
0: មន់ផាក់លូវទៀត
3: បាទហើយផ្លូវមន់គេហៅថាម៉ារីឡែនខ្ញុំអ
0: ត់ចាំម៉ារីឡែនហ្នឹ
3: ងឆ្លប់ឯង
0: ចាចា
3: ល្បីថាឆ្ងាញ់មែនទែន
0: ចា
3: ហើយក្រៅពីនោះមានគេមិនតាន់ឲ្យមិនតាន់ឲ្យឈ្មោះនៅឡាយគេគិតមិនតាន់ឃើញបានតែក្នុងនេះខ្ញុំមានជំហរដល់ទៅដល់មុខ
0: ករីនោះបញ្ចុកករីចានំនំចំណាំយ៉ាទៀត
3: មានច្រើន
0: អូចាចាយ៉ាអរគុណចាអរគុណលោកគ្រូចានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិត្តភាពកម្ពុជាយើងគឺថានៅនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខគឺថានៅទីកន្លែងគេហៅ Lenswell សំទោសមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ Capravel ចាគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះចាដល់ហើយយើងខ្ញុំចារងចាំនឹងទទួលអបអរសាទរបងប្អូននឹងចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចាលោកទាំង3ចាចា

យើងមិនត្រឹមតែអំឡុងពេលវិបត្តិនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលអនាគតថែមទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ធម្មពលយើងលោក Albanese និយាយបែបនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានឃ្លាំងបំរុងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋហើយនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការរក្សាទុកប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងយន្តហោះដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងតិចត្រឹម50ថ្ងៃព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងនេះនឹងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយវិញទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអូស្ត្រាលី Mr. Chris Bowen បញ្ជាក់ថែមទៀតថាមូលហេតុចម្លងដែលរុញច្រានឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ចេញផែនការដ៏ធំនេះក៏ព្រោះខ្លួនជាសមាជិកមួយនៃទីភ្នាក់ការធម្មពលអន្តរជាតិ IEA ដែលពុំទាន់មានឃ្លាំងបំរុងផ្ទាល់ខ្លួនកង្វះខាតនេះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះបំផុតប្រសិនបើខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសកលត្រូវកាត់ផ្ដាច់ឬក៏មានការរអាក់រអួលណាមួយកើតឡើងទាំងស្រុងក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏គ្រោងនឹងបញ្ចេញថវិកាចំនួនប្រហែល 5,000 លានដុល្លារថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការស្តុកទុកប្រេងនិងជាសំទោសនឹងជីកសិកម្មថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់តាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីការវិនិយោគការធានារ៉ាប់រងនិងយន្តការគ្រប់គ្រងដល់ស្ថិរភាពតម្លៃសូមជម្រាបថាព័ត៌មានកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដកស្រង់ពីសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកង្វៀលអ៊ុយសុនសាវេតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមលោកទាំងពីរចែកចាយដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីនេះចា៎ប
2: ាទអរគុណ
1: សូមអរគុណចា៎
2: សួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃក្តីសង្ឃឹមរាត្រីនេះថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែឧសភា2026តាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរឬទេហើយនៅស៊ីដនីយើងថ្ងៃនេះបាទមានធាតុអាកាសត្រជាក់បន្តិចពីព្រោះមុននឹងចូលដល់រដូវរងាលោកត្រជាក់មុនរដូវរងាហើយតែមិនអីទេតែត្រមត្រូវបន្តិចបាទប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាទីពឹងជ្រកនឹងការពារដ៏រឹងមាំបំផុតនៅក្នុងលោកដ៏ព្រះស្រាំនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកសារនៃក្តីសង្ឃឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តមួយក្រោមប្រធានបទដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើថាព្រះយេស៊ូវជាទីពឹងជ្រកនឹងការពារដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងលោកីយ៍ដ៏ផុយស្រួយនៅក្នុងលោកពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងភាពមិនប្រកបប្រជាហើយផុយស្រួយរាល់ថ្ងៃយើងឮព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមជំងឺមហាអន្តរាយអំពើហិង្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងកំពុងតែស្វែងរកសុវត្ថិភាពសន្តិភាពនិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងបែបបទនេះតើយើងអាចរកសុវត្ថិភាពដល់ពិតប្រាកដនៅឯណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងថាមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងជ្រកនឹងការពារឲ្យយើងអាចនឹងពឹងផ្អែកបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយសពថ្ងៃនេះពិភពលោកមានការអល់អែករអាក់រអួលនឹងផលវិបាកដោយបញ្ហាសង្គ្រាមមួយថែមលើសង្គ្រាមមួយទៀតមានសង្គ្រាម3ទ្វីបដែលមានភាពតានតឹងខុសអំពីគ្នាគឺថាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនឬក៏យូក្រែនជាង4ឆ្នាំមកហើយមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើនខូចខាតរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងការរងទុក្ខវេទនាតែវាមិនសូវមានភាពប៉ះពាល់អ្វីដល់ពិភពលោកទាំងស្រុងទាំងមូលនោះទេហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់សៀមទៅលើទឹកដីខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់មនុស្សមួយចំនួនធំដែរហើយបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងទឹកដីមួយចំណិតធំនៅតែមិនធ្វើការប៉ះពាល់តានតឹងពិភពលោកនោះទេតែចំពោះសង្គ្រាមមួយនៅមជ្ឈមបាជាពិសេសនៅឈូងសមុទ្រច្រក Hormuz ដែលបានត្រូវបិទគប់ដោយពួកអ៊ីរ៉ង់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពិភពលោកទាំងមូលនិងសុខសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺគ្រប់ប្រទេសទទួលការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារដល់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតម្លៃអាហារចំណីឡើងថ្លៃសពគ្រប់ហើយសង្គ្រាមនេះក៏កំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលឡើងថែមទៀតផងយើងមិនដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាឬបន្លាយវែងពេលឬក៏ខ្លីយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេសភាពការនឹងការប្រែប្រួលនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តែព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងទំនុកបង្កើងចំពុក46ខ1ដែលបានប្រាប់យើងពីព្រះដ៏ជាទីពឹងជ្រកហើយឬក៏ទីជ្រកកូនរបស់ផងយើងនៅទំនុកបង្កើងចំពុក46ខ1
3: ព្រះទ្រង់ជាកម្លាំងចិត្តព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកហើយជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយគ្រាអាសន្ន
2: ទីជ្រកកោនឬក៏ទីពឹងជ្រកជាកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ព្យុះភ្លៀងព្រះគម្ពីររំលឹកយើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាទីជ្រកកោនខាងវិញ្ញាណរបស់យើងជាព្រះអង្គដែលយើងអាចរត់ទៅរកពឹងផ្អែកនៅពេលដែលជីវិតជួបប្រទះការលំបាកដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៀតផងដែរនៅក្នុងដំណឹងល្អម៉ាថាយជំពូក11ខ28ថា
3: អស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
2: ទោះបើពិភពលោកមានការចលាចលមានការពិបាកនឹងទុកព្រួយកើតឡើងជាច្រើនតែនេះជាការអញ្ជើញដ៏កក់ក្តៅមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជ្រាបពីការភ័យខ្លាចពីបកការបារម្ភព្រួយនិងបន្ទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គអញ្ជើញឲ្យយើងមករកទ្រង់មិនមែនតែនៅពេលជីវិតមានបញ្ហា ឬក៏ពេលជីវិតអត់មានការល្អទៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅពេលដែលជីវិតពិបាកនឹងមានពេញទៅដោយភាពមិនប្រកបប្រជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយអ្វីៗនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយកម្លាំងមនុស្សអាចបរាជ័យទ្រព្យសម្បត្តិក៏បាត់បង់សុខភាពក៏ទ្រុឌទ្រោមខ្សោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការការពាររបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះ ងនៅជាមួយនឹងយើងក្នុងគ្រាលំបាកនេះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក31ខ10ប្រាប់យើងច្បាស់ថា
3: កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
2: ធ្វើបិទតែមានការទុកនិងលំបាកកើតឡើងក្នុងពិភពលោកហើយព្រះក៏មិនបានសន្យាថាយើងនឹងមិនជួបប្រទះការលំបាកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានសន្យាថាយើងនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការលំបាកតែម្នាក់ឯងទេពីព្រោះវត្តមានរបស់ផងទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងនៅពេលដែលយើងខ្សោយសវត្ថភាពនិងសន្តិភាពនៅពេលដែលយើងភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលងងឹតទី3យើងនឹងមើលពីការការពារដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏នៅអស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក10ខ28ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅអស្ចារ្យរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់វាពីដៃខ្ញុំបានទេ
2: គឺមានន័យថាលោកីនេះជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កាលជារៀងរៀបដល់រាប់ទៅនិងសន្តិភាពដល់ឋិតថេរនៅដល់អស់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងលោកីនេះផុយស្រួយណាស់សូមបីតយើងសាងជីវិតរបស់ផងយើងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំគឺសូមឲ្យយើងបានសាងជីវិតផងយើងលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាទីជ្រកកោនហើយជាអ្នកការពារជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពដល់ពិតហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អស់កាលជានិច្ចដល់យើងពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមដោយស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ធ្វើជាទីពឹងជ្រកដ៏មាំនឹងការពារសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាអាសន្នសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តលើព្រះអង្គក្នុងគ្រាលំបាកនិងស្ថានភាពតានតឹងសូមប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តយើងខ្ញុំនឹងការពារជីវិតយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាកនិងអាសន្នទាំងអស់ហើយសូមអរគុណព្រះអង្គគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនហើយបងប្អូនលោកអ្នកចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនត្រូវការហើយចង់បានឡាយពីព្រះផ្ទាល់ដូចសូមបងប្អូនតាក់ទងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាទូរស័ព្ទ0486 619 839ឬក៏តាម email savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកបងប្អូនវិញទៅយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយនឹងសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកបងប្អូនជាបរិបូរណ៍ពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរដល់លោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមដែលឲ្យបានជ្រកកោននៅក្នុងទ្រង់ហើយទទួលការការពារពីព្រះអង្គដល់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងគ្រប់គ្រាអាសន្នទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ភួយភ័យស្រួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមទាំងអស់គ្នានេះ
3: នីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូននាសប្តាហ៍ក្រោយជាថ្មី
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវីត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីស្ត៍ខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿន
4: បាទអរគុណបាទ
1: ចាអរគុណ
4: លោកអ្នកបងលោកអ្នកជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដោយតទៅក្រុមជំនុំបាបទីស្ត៍គ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវិលម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landswell កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមជំនុំនាំមុខថ្វាយបង្គំដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាសរសើរដំកើងព្រះដោយរីករាយសាទរនាទីចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានរបាំហើយនឹងមានកម្មវិធីធ្វើសក្ខីភាពនឹងទីបន្ទាល់សូត្រកំណាព្យជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយតាដោយ lok kru kong viel rubah phong yeung dai krao pi nu mien ka prakop khnie nyam num chumnai tae cafe doy metrei hai rieng rol thngai atit chong khae yeung prakop aha chum khnie pe chap kam vithi haet ni yeung khnyom som krup anchoeng lok neak bong bon chou ruom prachum nau viel thngai atit Now we let Mong Muir seal. Young Nungrong Cham to Tool Swakum, Long Net Bong Pon Chinning. As I at hand, like Mapay Moon Day Street, Lansville, New South Wales, Mapay Mui, Hopper Mui. Bodomian Man Time, some dead tongue, Nunkyum Band, Krukasarun, Two Sap Lake, Son Boon, Mapay Bram, Mapay Bay, Hop Mui, Jet Bram Bay. So Mokun.
5: DJ, turn it up.

ជួបកណ្ដាលអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនិងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អអំពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើង អគុណដល់លោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8យប់តាមប៉ុស្តិ៍ FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅទីនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au savetui@gmail.com and lina@mlclawyers.com ដែរចា៎សម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម